eni chino yenche eni nina enso sene jumadie kesia eda yenina yenimu yenana chiradi abo eye nimfi edo suwa ene osha hufano siga defu nina yede enijie wako tae yenana echi na ene yenina eneno abom na ene die jumadie die nyame ayama nono ode hon aseda ama chedi ampon ntino ene yede dobo wako bodo mu na yejam yenu ya yenana chedi abo eneno yenina abom die nijie ama chedi ampon ntino uma yenshe enenso enso sende wako jaye enana.